Panorama. Був медіа експерт Таніма. О, так. Таніма. В медіа експерт. Випше.